i fram nu. Allt upprör mot evolutionen är bara tur. Att ingenting är fullbrakt och gråstein kan bli gul. Tacket vare framskritt, hur

tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man i en båt.

varma, någon att bli korta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tom man i en båt och skulle vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grått och nätten tår och vått. Mest icke mot det finns nog en låt som kan få det på

0: så är jag en av den öna grön. Finna ut ting, man, vi fangar den finna lön. Kutta ut mellan man, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful, flickor du vill sen.
1: Hej, detta är Freddy Dahl och du hör på Ordentlig Radio. Ja, jag sa Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

deras hjärta där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert. Kan är min förklaring? Är jag värt att lytta till? Eller bara nog en raring?

Ja, så detta var en flott låt syns jag med Vida Busk och den heter alltså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority är verkligen ett band efter min smak. Melodiös och lavmäld pop. Ja, mer folkpop faktiskt och Paul Angelsgård synger fint och behagligt. Ja, helt suveränt. Den heter There Will Come Another och är från deras fjärde album från 2006 som heter Reason to Hang Around som de fick Spellemannprisen för i 2006. Verkligen flott album är detta här.

förstår jag inte ensom är ensom och alene. Vännekrets fra toppet rett til fler som är steine. Ser att väldigt ofta så är det samme greine. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blået baby saler på og rimer opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salter.

Rapp för det går ner. Jag steg en shit i fang med och se. Det går så en. Det går så två. Ja, det går så tre. Okej. Okay.

Och då har vi ju hållit er på pinnebänken en stund när det gäller vad är det vi ska hedra Håvard Svensrud med. Men lite till ska vi plagra er eller vänta med detta. Tore Holt är en anerkänt basist i trekspelmiljö. Han skriver efter att Håvard har fått den prisen som jag ska omtala snart att den är väldigt förtjänt Håvard. Jag skönte det måtte bli något då jag hörte dig på Skinnesmoen med pianotrekspel första gången. Ola T. fick dig över på knappespel och plötsligt blev allt i hundrade. Du har haft ett stort pågångsmot. Och det var på nämnte Kröden eller Skinnesmoen att jag också hörte Håvard Svensrud första gång. 12 år gammal var han. Då stod jag vid sidan av trekspelkongen Arnt Haugen. Och vi stod och lyttet till den unge mannen som satt på scenen alene med sitt träckspill. Arnt kikade på mig och så viskade han: du Gunnar, han kan här. Han kommer vi till att höra mer från. Och ja, men hade Arnt rätt. Nu ska vi komma fram till prisen. Det är en pris som hänger högt, som kallas Rolf Gamlengprisen. Du har kanske inte hört om den. Men den går till utövande kunstnere och den blir upprättet vid fond för utövande kunstnere under 25-årsjubileet i 1982. Den fick namnet en man som fick upprättet fondet, denne Rolf Gamleng som var musikerförbundets man. Så ses om prisen. Prisen ges till professionella musiker och scenekunstnere för förtjänstfull insats vid grammofoninspelningar och i sceniska koncert eller föreställningar. Eller för fantastisk insats som utöver över tid på lite mer modern språk, ses det. Ottar E. Akre är en av de få trekspillare som har fått den. Han fick den i 1987. Stian Karstensen fick den i 2021. Nu är det alltså Håvard Svensrud som har fått denna prisen på 75 000 kronor och äran av att säga att han är prisvinner. Och då ska vi slippa Håvard till med en melodi som heter Odalsvalsen från en av sina många CD:er. Där spelar han samman med Rolf Nylen och det ensemble med Geir Henning Bråten, Arvid Engård, Juliet Joplin och Svein Haugen spelar de gamla danser från Sør-Odal. Denne gang Odalsvalsen.

Det finns så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

i en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset

hade blåst det hårt, losat du oss hem. Du var alltid klar för lite puss och kläm.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.